wamanensi wano mwano wakachira mwa mwote japadia nensasi nisho wasi abani si exercise nebesha asienu suwa bi wano mwa wachenya na wahyo bie nima prince waye gaye pao waye mamintu yesika ni mwano kwanesi kwanesi anu wechafim banesi apenesi kwa wotye wia mpeni fona nkasa bane nchia na fenu wabwano hene tono tono wasi saafu wano mpe bieti wabesre kwa antre nena hwena faso nintime mwa